da kun ba nya ga zi Dundu dra teng kyu Ma nu vunda chu shku zi Nishu nu gu ma me Ta mai volu da ben Ye va dish ba gyur Tu ma gunu shi cha Pukki ma vesti ka zi Dundu mu va du ka Mă vor anuazi